پھر منگن جائی. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے نے منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہن صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

ایک داتے ایک منگتے سبنا سرس ہوئی. اے پرماتما تو ساریاں دا شاہ ہے, منگتا تیرے کول آ کے منگ کر کے دات منگدا ہے, پر منگنا کیویں ہے؟ آؤ جی ہن اس دی وچار کریے. منگتے اندر تین گن ہونے ضروری نہیں, وہ تین گن کہڑے نے؟ سب تو پہلا گن منگتا منگی جائے, بار بار منگی جائے, دین والا انکار کرے تا بھی منگی جائے. دوسرا گن منگتا ٹیٹ ہو جائے, اتنا ٹیٹ کہ وہ پیروں تے ڈگ پوے, وہ پیروں تو سر چک چک کے ہٹائے تا بھی نہ چھڈے. تیسرا گن منگتا در نہ چھڈے, ڈگ پوے در نہ چھڈے جد تک دات نہ مل جائے, جد تک جو منگ ہے وہ پوری نہ ہو جائے. یہ تین گن ہونے بڑے ضروری نے.